Olimante, ayọ̀mí tó wà nìbàdàn, bàbá jẹ́ kí ó dá a padà wá. Ayọ̀mí tó bọ́ lọ sí ìbàdàn, bàbá wa ń dá a padà wá. Olúwa dá a padà wá.

lórí o, ayé wa dùn lórí, ayé wa dùn lọ́wọ́ o, ṣùgbọ́n a ní fọkàn balẹ̀ o, a lè má nílé lórí o, òrèǹde lóde kan fẹ́ ni o, ẹ bá mi kí o òrèǹde o, òrèǹde o, ṣáláàtúmá o, òrèǹde o.

0: lọ́rùn bèbí o. Ha! Àbò fẹ́ gbórúkọ. Because of you, I fit to grow for my account pátápátá. Ha! Hey! Mama gbórúkọ.
1: Ọmọ ẹni tí fọ́ mi,
0: kò ṣe, kò ṣe.
2: Má bá já lọ sí fọ́
0: yìí. Ó ti ẹ̀bà jẹ́, kí ló dé? Wò mí dáadáa, ẹni tí fọ́ mi.
2: Má bá já lọ sí fọ́
1: yìí. Ọmọ kí ló dé? Ṣé ò ní bàjẹ́? Má bá ṣe bẹ́ẹ̀, ẹni tí wà.